0: سلامونه ستړي مسي درمان ته مو زه مریم وتکرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نوي زیږیدلې ماشوم د تړنې سمې لارې،
1: نرمو ملایمو تکونه دي کار واخلي، ماشوم د پروتري او سوزنی دي نرمو ملایمه سوزنی وي تر څو ماشوم خوب نکي.
0: خځې ولې خپلې ناروغۍ په ځانډ ډاکټر ته وایي؟
2: د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې تر څنګ کورنۍ ستونزې دي، کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي.
0: او څراغ ډرامه د ژوند له یوې بلې کیسې سره.
3: پلارا، په دې بکس کې څه شی دي؟
4: خو ته وګوره، په خپله به یې ووینې.
3: واوا، دا خو کمپیوټر دی.
0: تاسو درمان اوري دا اونیزه رادیوي خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. مایند په افغانستان کې د دې لپاره چې نوې زیږیدلې ماشوم آرام وساتي، په ټوکر کې انغاړي او پټۍ پرې تاووي. دا پخوانی دود دی چې نسل په نسل را روان دی. دا یوازې د ماشوم پالنې یو ساده لار نه ده، بلکې ډیری مایندې باور لري چې د ماشوم تړل هغه لا ډیر آراموي او د هغه په وده کې مرسته کوي. ځینې وختونه ماشومان تر څو میاستو پورې تړل کیږي. خو ته په دې اړه څه وایي؟ ایا د ماشومانو تړل هر ځای کې یو رقم دی که توپیر کوي؟ له کابل ولایت نه دا مور د ماشوم د تړلو خپله طریقه او دلیل یادوي.
5: نوم یې سنت ده. په ام بازار نه ورته کوي اخلو، ان کو نستر کو د پاره ام د پاسینی ورنی، ام د نوی ټیکې استعمالو، ام کور کې ام چې چیرته زو چې ماشوم راحت ای خو غوه واخلي، یعنی خو غټ شي پاک سترې ساتو. او ام دا سه کور کې د سینې یو چې مثال یاد پلار کالی یا تر کالی را واخلو ویش کو، او یا نور ټیکې هغه نه ورته ورنیانه جوړ کونه. ام دا بازار نه اخلو چې څنګه ماشوم پیدا شي هغه نوی ټیکې اخلو هغه کې تړو. ګټه دا غدا چې یعنی خو خوب کینو، خو ماشوم یعنی هغه راځي شخه کې راځي، او کوم دسی خړوس پړوس هغه د خاپوړم زړه نشي کوله زړه پګردی دام راځي.
0: دا بلا میرمن هم د اورنی جوړولو لپاره چمتووالی لوړاندې پیلوي، خو په کور کې موجود شیان ورته کاروي.
6: نوم مې گیتا ده، له کابل ولایت څخه خبرې کوم. نو موږ چې کله ماشوم پیدا کېږي د هغې څخه مخکې دغه بازې ټیکې چې کور کې اوسي، لکه مثلا د کار نه اوسي، هغه چې بل څه ته استفاده کړو هغه راخلو ماشوم لپاره. نو ټیکې اورنی ته نه جوړوو، دغه کونستر کې د شین تور نه جوړوو، بس پاکې میز اوتو کوو یا مخې استفاده کوو ماشوم لپاره. اقتصاد دومره صحیح نه اوسي چې موږ هر وخت بازار نه نوې ټیکې واخلو، مثلا نخې واخلو، نور نوي نوي واخلو. خو همدغه کور کې چې همدا ورته جوړوو، خسته ورته جوړوو، پاک صفا ورته دغه کوو، مینځو اوتو کوو، هماغه نه ورته استفاده کوو. د نیاګانو څخه موږ ته دا راپاتې چې دغه تړل کوو، خو موږ هم تړو په خاطر دی چې لږ ذره دغه کېږي، راحت کېږي، خسته خوب کوي. کله چې خلاص اوسي بدونه صحیح خوب نه کوي، نه ډېر خوب کوي او نه بیا داسې آرام اوسي، لاسه چې دغه کوي ډارېږي خوب کې.
0: د دوو میندو د ماشومانو تړلو لپاره له خپلو طریقو او وسیلو کار اخیسته، او هر یوې په اړه خپلې انګیرنې درلودې. خو د دې تړنې په اړه د ډاکټرانو سپارښتنه څه ده؟ د ماشوم تړنې پر بیلابیلو اړخونو د غږېدو لپاره مو د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب، ستړي مسې ښه راغلې.
1: سلامت اوسئ مریم جان. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته.
0: لکه له میرمنو نه مو هم چې واورېدل ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د ماشوم تړل یا په اورنکې تاوول یو ډیر عام دود ده. د تبابت له نظره دا کار څنګه ده؟ ګټې یا ضررونه یې کوم دي؟
1: مریم جان، د ماشوم تړل له هول اوزه دودیز اغلري
0: اخلري،
1: او د بل لحاظه د ماشوم تړلم د تبابت لحاظه یو څو پورې ښه دي. لکه څرنګه چې ماشوم تولد کیږي، دا د مور هغه د رحم په منځ کې حالت ورته احساس کیږي، او بل ماشوم ګرم ساتل کیږي، او ماشوم دومره کلکونه تړي. باید ماشوم باید نرم ټیکې سره نرم وتړل سي، په خصوص د سینې خواته چې سینه یې ډېره شخه ونه تړل سي، چون ماشوم باید په درست شکل تنفس وکړي، او همچنان د پښو خواته یې ډېر شخه او کلک ونه تړل سي. یعنی په کرا ورو آهسته چې ماشوم د خپل هغه حرکتونه پکې په نورماله توګه اجرا کړي.
0: نو دغه د ماشوم تړلو دود یوازې په افغانستان کې ده که په نور نړۍ یا نور هیوادونو کې هم خلک ماشومان تړي؟
1: لکه څنګه لک چرنه چې شوی دی په نورو هیوادونو کې هم دا راوچونسته هغه په دودو کې هم دا شامل دي او په دې شکل چې په افغانستان کې د سی په دوامداره توګه تقریبا ځینې وخت موږ ورته لیدل دي او کله پورې موشم تړل کیږي نه په نورو ملکونو کې یو تر دوه میشتو پورې شاید وترل سي او ډیر په نرمه او په پیسې په خټوګه تړل کیږي نه په دې شکل چې دی نه تړل کیږي خو په نورو هیوادونو کې هم دا راوچونسته
0: یعنی ستا خو دغه ډول د تړلو یې فرق کوي
1: او ډول د تړلو یې فرق کوي او مخ دې منده سي ټوټو سره تړي آرام او نرمي تړي ډیر کلک نه تړي او تړل شته په نورو ودونو کې
0: ډاکټر سبنه واز په نور نه لري بلکې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هم د ماشوم تړل او د غ اورنۍ کول توپیر لري تاسو دا څنګه مقایسه کوي او آیا لمنته یو ګډه او مناسبه بڼه مونږ ته ویلای سي
1: بلې وکي مریم جانې خو مخ په هر کورنۍ کې د ژوند انسې د ژوند طریقه فرق لري خو مخ اکثرا د ما د سیندې مشر مزګ د لید خپل مشرونو د غزدا کوي موږ ځینې کورنیانو کې اته لیدلې او ردلې سيزني وخت وایي د ډیر کلا کوټړې او ځینې خلک وایي نه د ډیر نرمې وټړې او د موږ د تبابات له هوزه موږ د سی ویلې سوس نه دا باید کوم په عمومي شکل ورته وګورو طریقه مو یو طریقه ده سیدو په یو نرمه تکا کې په شکل دی د سې مسله سې شکل مونږ دی اچي او بیا بل اخره مشوم لسونه پکې تړي بیا مشوم د خېټه اړخ بل اخره خو بیا بل اخره یو بل باندې سره یو شایته ما هغه سره به تړي او ځینې
0: ځایونه
1: او سوزنی ورته ویل کېږي موږ تاسو د عامو خلکو په زبه او ځینې ځایونه کې چې ماینده هر شی لسته راسي ور سره تړي حتی خپل پورنه ورته وځي ور سره تړي یا سم مشوم آرام وي او مشوم ویده وي او ماینده مصروفه وي هغه په عمومي توګه سم ګورته ګور تړل یو تړل دي امر یو د سمال سره تړل کیږي یو سوزنی سره تړل کیږي او خبرونه به دوی سه مشوم آزاد او تړل سي په خصوص د سینیر خې باید آزاد وي پی آزاد وي او نرم ملایم دوی د کوکو کې ست ډیر وخت د مشوم نه تړي ترغه وخت مشوم سي د خپل حرکت کنټرول او لسی او مشوم سم په کې خشتل کیږي او مشوم مور کول سي مشوم په سمه توګه وخلي ا دقل د من په هیوا کې خو مشومون دوی ته یو کله پوری تړي کتر شپږ میشتو تړل سي خبوي او په نورو نړۍ کې خلک ته یو له دوه میشتو پوری تړي
0: او ډاکټر صاحب ځینې مایندې په سوزنګانو باندې مری یو ځینې نور سینتی تیر شایان ګنڈی یا یو ورپوري تړي
1: هر مروه مستن مریانی او هغه مثلا ځینې زینتی شایان چې دوی پر تړي باندې وي هغه د کوکو کې سنار مو ملای مو شاین نه دي کار وخلي او مخکله مخکنه چې هغه ټوټه تړي دوی او محافظوي ټوټه بل دي باید وتړي چې د مشوم هغه پوستکه پر تماسونه کې د مشوم په کوم د بدن په ازوي ونه لګيږي باید او زه ګرانو مایندونه د هیل لرم چې دوی د کوکو وکړي چې هغه زینتی شایان دي په دوامدار توګه ګټه ونه استفاده ونه کی او نرم ملای مو تکونه دي کار وخلي مشوم دې پروتړی او سوزنی دې نرمه ملایمه سوزنی وي تر څو مشوم خوګ نکی
0: او ډاکټر سیب تاسو ته هر ورځ ډیر شمیر ناروغان هم راځي کوي د سپیخ مولیدل دي چې د ناسمې تړنې د عمله مشوم له روغتي ستونزو سره مخ شوی وي
1: هر مرو نظر په دې مایندو له نقلونو نسمنګ ته کوي مثلا هغه مشومون سي ډيري پی خو ته شخص ترل کی کلک ترل کی هغه په دوامدار توګه کې دل شي د اډوکو مثلا د خپل امغه توازن یا مثلا امغه هغه ګډوډ شي دوی دې باید کلکونه تري او په خصوص د سینې خو ته کلک تري هم کول لري د تنفسي سیستم مشکل پیدا کی او همیشه ځین وخت ځین مشومون موږ لیدلی سي واسکری دي بيخي امغه قسمت بيخي د سي شینوال یا توروال پیدا کړی وي سي ډیر کلک تري د کلکول دوی د کوکو کړی سي دا کار دې تر سره نکي
0: او کومه دې ډیره بوختي وي او د ماشوم تړل دغه د آرامولو لپاره یوازینې لار وي کوم بدلونه او لکم عمر نه یې کارولای شي
1: مایندې سبخت دي په روزمره کورونو کې خو دوی سره دی باید اتمن اتمن هغه مایندې کوښنه مشوم لري باید اتمن د کورنۍ ازادي سره مرسته وکړي سه همیشه د سیدنې کړې سیمور په دوامدار شکل د خپل دوره مخ لپاره خپل مشوم په اورنیانو سوزنیانو وتړي او دلته مثلا کولای شي سنورې مثلا د سه زنګوګونی ورته جوړي وي کې د مشوم وچي یا په حساب د سه او بستر دی آرام او راحت مشوم ته جوړ کې سه مشوم ته دی او آرام اوسي آرام فزادي په کور کې ورسره ورته موده کی یو کس دوی سره کومک وکي ایواز ترل د لور د حل د مشوم د آرام ساتلو نه ده
0: او د شوډ ورکولو قاعده څه ده په دې وخت کې باید مشوم ترل وي که خلاص
1: نه مریم جان د شوډ ورکولو په وخت کې باید د مشوم سر پورته وي مشوم باید لسونه وازوي د دې سینې اړخې خصوصا د تنفس نفس اخلي شوې مثلا مشوم کشکوي باید آزاد شکل تنفس وکي او خصوصا پیم باید آزاد وي دوی د کوکو کریس مشوم د تریا وزه پوري او تری نرم ملایم او مشوم دی وکړي چې آزاد وي او کلاکو شخت لري حالت کې شوې نه ورکي
0: او په دې برخه کې د نظافت او روغتیا ساتنې عمومي سپارښتنې څه دي؟
1: عمومي سپارښتنې په دې اړه کې مور ماشوم تړي همیشه مور د خپل لاسونه همیشه پاک صابون سره پرینځي، خپل د مور جامې هم باید پاک وي، او د دې خصوصا دغه ماشوم ته شوې ورکې د دې سینې همیشه باید پاک وي، او هغه ماشوم چې تړي هغه ټوټې هغه د سمالونه باید همیشه پاک پریولي، او کوټو امکانات لري او تو کول او تو د کی کنه المرته دی وچی او پاکي او نظافت افضل سي ته هم د ماشوم لپاره استفاده وکي او هم مور د خپل ځان پاک وساتي.
0: او آیا ډاکټر سی په دې برخه کې د عامه پوهاوی اړتیا سته د ماشوم تړنه کې د کومو ټکو یاد ساتل ضروری دي؟
1: اول خود دې کوکه کوکري چې ماشوم د ډیر په دوامداره توګه نه تړي او ډیر د کلکم نه تړي، پاک و نرم د سمنو نه دي کار وخلي، او که دوی اړین بولی چې مور ماشوم آراموي، ماشوم تودوي، او ماشوم مثلا د خصوصا د هغه مور چې اول بار اولین یا لومړی ور کې خپل ماشوم زیږېدلی وي نسي ساتلی یا نسي کولی کلک نیولی، ماشوم دی وتړي، اما نرم و راحت او آرام دی وتړي او ډیر د کلک نه تړي تر څو ماشوم هم آراموي او مور هم آراموي.
0: مننه ډاکټر سید چې وخت مورکه.
1: او تاسو هم مننه مریم جانې.
0: اوریدونکو له ډاکټر حافظه سجاد څخه مو واوریدل چې مېندې باید د ماشوم تړلو لپاره لپاک او پوست ټوکر نه کار واخلي، او ماشوم باید په هوا رزمکه یا سطح څمرول سي. دغه یادونه دا و چې د ماشوم ټټر، ناس او پخې باید دومره کلکه ونه پیچل سي چې سا ایستل او ځان خورول ورته ګران کړي. ډاکټر دا هم ویل چې تړنه باید د لنډې مودې لپاره وي او تر ډیره ل شپږ میاشتې ونه وړي. تاسې درمان اوري. په ډیرو افغان کورنیو کې ناروغي هغه وخت جدي ګڼل کیږي چې د ناروغ حالات ډیر خراب سي. داسې خځستا چې ل درد او د درملنې ل اړتیا سره سره یا روغتیایي مرکزونو ته نه ځي یا نه پریښودل کیږي، او هغه وخت ورځي چې رنځ یې نور پرخسوي وي. د دې ځند ترشا یوازې یو ولت نه دی، اقتصادي ستونزې، لروغتي مرکزونو څخه لریوالی، کورنی محدودیتونه او د پوهاوی کموالی ټول پکې راځي، او کزی ډاکټر ته لا ورته غره ګرځوي. په دې اړه غږیږو خو لومړی چمتو سوای راپور اورو.
7: په نننۍ نړۍ کې ټینګار پر دې دی چې هر څومره یو کس د ناروغۍ له لومړنیو نښو سره سم ډاکټر ته مراجعه وکړي، همغومره د درملنې او رغېدو امکان زیات وي. د روغتیایي موندنو پر بنسټ په درملنه کې ځنډ د ناروغ وضعیت نور هم خرابولی او د درملنې لګښتونه ډیرولی شي. په درملنه کې ځنډ په ځانګړي ډول د ښځو د روغتیا په برخه کې د افغانستان غوندې ټولنو کې ډیر پیښیږي، ځکه ښځې په بېلابېلو لاملونو درملنې ته لاسرسی نه مومي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز یا سی ډی سی ټینګار کوي چې د ښځو لخوا روغتیایي مرکزونو ته نه مراجعه ناوړه پایلې لرلی شي. له شنډوالي او ژور خپګان څخه نیولې د سرطان او نورو مزمنو ناروغیو تر ناوخته تشخیص پورې ډیری وخت ډاکټر ته د ښځو نه تګ یوازې د دوی خپله پریکړه نه وي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي سره له دې چې میندواره ده او ډاکټر ته د تلو اړتیا لري، خو د کورنیو محدود

0: او د ژوندانه د اړتیاو ترمنځ انتخابونه هم خپله ونډه لري چې ناروغ پریکړه کوي ډوډۍ واخلي که درمل. له ننګرهار ولایت څخه لیلا له همدغسې یو انتخاب سره مخامخ ده.
1: خاون می راته وایي چې لاړ شه خو پیسې به قرض کړم، خو زما زړه نه کېږي چې پیسې قرض کړم. زم چې هغه پیسو بنده واخلم، بچیان به مې دلته نهر ناستې وړو پې واخلم یا پی چی بل چی واخلم.
0: کلینیکونو ته د تګ ځینې خنډونه که کورنیو پورې اړه لري او د لرې کولو لارې جلا دي، خو ځینې لکه مرکزونو ته د رسولو لپاره مادي او مالي امکانات د معلوماتو له مخې په سیمو کې په ګډه هڅه چمتو کېدلی شي. له فراه ولایت نه مسعود نعیمی وایي چې څنګه یې د سختۍ پر مهال د خپل اړ کلیوال د مرستې لپاره ګاونډیان سره راوهڅول.
2: زموږ په کلي کې یو دوکان و، دوه کوڅه ها خوا ته زه ولاړم. ما دوکان ته ما ویل که څوک موټر لري، موږ چې د همسایه وه د مېرمنې وضعیت ښه نه ده او کور کې کوچنۍ کېږي. نو همسایګان هغه یو دانه راته وویل چې زه موټر لرم او له موټر سره به حتما کلینیک ته یوسو.
0: د مسعود نعیمی او د هغه د ګاونډیانو تجربه ښایي د ټولنیزې همکارۍ تر ټولو ښه بېلګه وي. لکه څنګه چې خلک د غم او خوشحالۍ لپاره صندوقونه جوړوي، همداسې د ناروغانو د درملنې او روغتیایي مرکزونو ته د انتقال لپاره هم ګډې مرستې کولی شي د ستونزو یوه برخه حل کړي.
3: په راپور کې مو واورېدل چې په درملنه کې ځنډ ښایي ناوړه او نه جبرانېدونکې پایلې رامنځته کړي او د درملنې پروسه هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. په دې اړه د نورې غږېدا لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب ستړي مسې، ښه راغلې.
4: سلامونه مریم جان تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته.
3: فکر کوي ولې ښځې که ناروغه مي د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا ډاکټر ته په ورته کې ځنډ یا ناغېړي کوي؟
4: ډېر ښه مریم جان، دا مهم ټکی دی چې په ډېرو ځایونو کې تر اوسه پورې هم په عادي ډول سره مروج دی او رواج دی. بیخي هېڅ ښځه کله چې مېندواري د مور او ماشوم د پالنې دپاره کلینیکو ته نه ځي. په ټوله کې که موږ ووایو دا ستونزې په څو برخو ویشلی شو، یو د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې تر څنګ کورنۍ ستونزې دي. کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي، مثلا هغه رابطه چې په کور کې موجود ده، د مېړه او د ښځې ترمنځ، د ښځې او د خواښې او خسر او د نورې کورنۍ ترمنځ، او د دې تر څنګ شرم یوه ډېره لویه خبره ده چې هغه هم په دې کورنۍ مشکلاتو کې کولی شو چې ور داخله کو او حساب کو. او د دې ترڅنګ یو بل ډیره مهمه ستونزه ده، هغه بے باوري د ډاکټر او مریض ترمنځ ده، چې مریض په ډاکټر باندې باور نه لري او په اسانۍ سره حاضر نه دي چې د کلینیکونو ته ولاړ شي.
3: او ډاکټر صاحب، د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا عموما ډاکټر ته د ښځینه ناروغیو لپاره ورتګ له څه ډول مخکینی قضاوات او یا هم شرم یا بل څه سره تړل سوی دي؟
4: شرم یوازې په دې معنا نه ده چې هغه دا جرأت نه لري یا شرمیږي چې خپل مشکل بیان کړي. شرم کې ډېرې خبرې نګښتې دي. مثلا یو دا چې قضاوت کیږي په یو کور کې که یوه مېندوار ښځه د خپل مشکلاتو نه یادونه کوي، یا مېندوار نه، دغسې عادي و مېرمنه ده، هغه خپل مشکلات یادوي، نو ډېر ژر قضاوت لاندې نیول کیږي. مثلا د کورنۍ کې داسې مشران شته دي چې هغوی وایي چې موږ هم دا دوره تېره کړې وه او په دې دوره کې موږ دغسې ستونزې درلودلې، نو په کور کې مو تېرولې، په پټه خوله مو تېرولې، هیڅ چاته مو نه یادولې. داسې بعضې ستونزې رامنځته کیږي او داسې خبرې کیږي چې دا قضاوت کړل دي او د هغې ستونزه نه ده معلومه چې آیا واقعا د هغه پخواني نفر د ستونزې سره یو سان ده که نه ده. ولې قضاوت کیږي او ورته ویل کیږي چې دا باید پټه خوله پاتې شي. د دې تر څنګ مثلا ډېر میړونه دي داسې په کور کې چې ښځه کله ووایي چې زه ناروغه یم، نو دفتن هغه عکس العمل ښکاره کوي، اعصاب خرابیږي او وایي چې زه بیرون کې ډېرې ستونزې لرم او ډېر ستړی راغلی یم، په کور کې چې دغسې حالت وي. نو دغه شیان د دې باعث کیږي چې ښځه ځان شاته کړي او تر ډېره حده پورې ستونزې تحمل کړي او وې نه وایي چې په آینده کې بیا دغه سره ډېرې خواشینۍ مل دي.
3: او که تاسو له خپلې تجربې راته وایي، ډاکټر ته په ورتګ کې ځنډ ناروغي څومره سختوي بغیر له دې چې مثلا تاسو د کوم چا نوم واخلئ یا بیلګې وایي که دغه کیسه راته وکړئ؟
4: موږ ډېرې ترخې خاطرې لرو. موږ عمر دی چې طبابت کې کار کوو او د ډېرو ولایتو نه دلته مریضان راځي او داسې خاطرې لرو چې هغه نه هیریږي. د مثال په توګه باندې د بامیان ولایت نه موږ یو مریض درلودله چې هغه مریض هلته زیږون کړی و او د زیږون نه وروسته پریکونې چې ورکړی و هغه ورته ترمیم شوی و، نو کله چې دوی کور ته تللی و کور کې هر دقه ښځې نالښت کړی و چې مثلا زه سوزش لرم، زه درد لرم، زه د ځای نشم ولاړېدلی. بابې زه غورځول شوی ورته ویلي و چې دغه رقم کېږي دغه رقم کېږي. یوه میاشت په تېره شوې وه، میاشت

0: لسه چې مریض کابل ته انتقال شو، یعنی مریض واقعا په بد حالت کې و، په ډیر دردناک حالت کې و، او لومړنی ماشوم یې هم و، بې تجربه هم و. تقریبا د یوې میاشتې نه ډیر وخت دلته پاتې شول او تداوی ورته وشوله، چې هم د اقتصادي نظره دوی ته یوه ډېره لویه ضربه وه، هم د روحي نظره مریض ته یوه لویه ضربه وه. دغسې په سلګونه مثالونه موږ لرو چې مریض تر ډېره وخته پورې خپل مشکلات پټ ساتلي، او په یو وخت کې چې راغلی دی هغه نو بیا دردناکې پیښې ورسره مل وي، چې هم کورنۍ پې خوشې نه شوي، هم ډاکتران او هم خپله ناروغ یوه روحي ضربه لیدلې ده.
1: تاسو څنګه هڅه کوئ ښځو ته دا ډاډ ورکوي چې دوی کولی سي په اطمینان او ډاډ ډاکټرانو او یا په خپلو سیمو کې نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
0: زه یو څه ټولو خویندو ته وایم، موږ هر څه زحمت چې ایستلی دی د اولې ورځ نه تر هغه وخته پورې چې موږ درس ختم کړی دی او وروسته بیا کار مو شروع کړی دی، مطلق د دوی د صحت دپاره او د دوی د خوشحاله ژوند دپاره دی. نو دوی باید په دې باور ولري چې موږ د دوی خدمتګار یو، خاص د دوی دپاره ناست یو، او دا زموږ وظیفه ده چې دوی ته خدمت وکړو. دوی دې په ډاډه سره کلینیکونو ته مراجعه وکړي او هلته د خپل ټول مشکلات شریک کړي. شکایتونو شمارې شته دي، که چیرته دوی ته رسیدګي نه کېږي دوی کولی شي په ډاډ سره زنګ ووهي او مسؤلین خبر کړي، او د دې تر څنګ هغه ډاکټر باندې دا باور ولري چې هر څه کوي فقط دوی د صحت لپاره دی، بل څه نه.
1: او که یوه ښځه چې همدا اوس مهال زموږ غږ اوري او د ناروغۍ نښې لري خو لا هم همدا اوس د تګ په اړه باندې ویره یا شک لري، ستاسو پیغام به څه وي ورته؟
0: زه ټولو خویندو ته دا وایم، یو وړوکی تغییر چې په ځان کې ویني حتما یې باید د کورنۍ سره شریک کړي، او وروسته د هغې کوشش وکړي چې ژر تر ژره صحي کارکوونکو سره هغه شریکه کړي. څنګه وړوکې نښې نښانې په کم مصرف سره ډیر ژر کیدلی شي چې کنټرول شي او د منځه ولاړ شي، خو همدغه وړې وړې نښانې که پټې پاتې کېږي یوه ورځ لوی ستونزه او لوی غم ځنې جوړېږي.
1: مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: مننه تاسو نه هم.
1: تاسې د ډاکټر شینکی خبرې واورېدې چې ویل یې د ناروغۍ له لومړنیو نښو سره د ټول او په تیره مېرمنې ډاکټر یا کلینیک ته ورسي. هغې په ډاکټرانو د باور یادونه وکړه چې مېرمنې په ډاډه زړه ورسي او خپل درد ورته ووایي. د ډاکټر شینکی په خبره هر ناروغي که په لومړي سر کې وپیژندل سي درملنه یې اسانه او ارزانه وي، او ښځې دې په ځانګړي ډول دې برخې ته ډېر پام وکړي. اوس هم څراغ، هغه راډیوي ډرامه چې د روښانه راتلونکي په اړه کیسې کوي. راځئ یو ځای واورو چې نن ډرامه کې پر څه خبرې کیږي.
2: کمل گره ای کتاب خایسته تر گلا لالای لالای لالای لالای لالای لالای لالای آجی ری لو ری ده چنگه لزان سر اگه گیگی
3: لزان سر نگه گیگم اپا الماره که می کتابو نی خود زمزمه می ارتا کولا
2: خا دیر خا کتابونه گلابونه دی او ته ولکه بلبله که زمزمه دی خلاصه کری وی لگه دل تا اشپسخانه تراشه.
3: خدا دا تی جار اغلب
2: به تا دی نشم نما منون که لوره.
3: موری سدی ویدل
2: دا دی پیالو پا نوز دو سره یوسا، زبا ترموز او دانور شیان در برم.
3: خدا
2: ریختیا یو زیره بام در باندې وکم. تو وایه چې زیره دی په گل بدل.
3: زیره دی په گل بدل.
2: ښه نو پلار دی ویل چې ما و تا ته به یوه ډالۍ هم راوړي.
3: وی څومره ښه، هغه دی پلار مې هم راغی.
4: السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام. د اجرې پلاره ستړی مشې؟
4: خیر یوسی.
3: زمیل پلار سره په غیګ سره مشی کوم. زما ګرانه پلار ستړی مشی.
4: لوی شي زما لوري، دل مو په سخت نه شي، ته صبر چې دا تندې دي خو خکل کوم.
2: کمالا ته دې لور تندې خکلوا، زه به چای درته واچوم ستړی به.
4: بیا جری مور کور دی ودان.
3: او پلار په دې بکس کې څه شی دی؟
4: خود تی وگوره پخپله بای ووینه.
3: تا صبر چه ده بک زرزی خلاص کم. واوا دا خو کمپیوتر ده.
4: بس مبارک مشه، دام تاو امنه تراوری. امنه وای پتان زده کی کد چم گاون نور ما شمال راتل هاوی ته به هم ورزده کی
2: د صبر چیزی چالان کم چې څنګه دای دا خو نه روخانه کیږي
4: ته سو وګوره که خرابی چې بیا بیرته ویسم
3: پلارا اسی نه چې دکاندار د سره جنجال وکی
5: دا ځکه له شګو تیبو پاک شي وای پټای بشي
2: پلارا دا پټای خو مخ کې داسې نه و
5: هو زویا سینا برته شګو تیګه راوړی دی زمو خویا غم نه ده هلته مو ماشوم ناروغه دلته مو سیلا پټي وړي دي وای خدا ته مو مدد وکړي
2: ورور خو به مې ښه شي
5: څنګه به ښه شي والکه
2: ډاکټر خو دوا ورکړي ورته ویلي چې له دې سره به روغ رامټ شي
5: خدای دې جوړ کړي هغه بل ټاګمار ته مې د شپې خوب تښتېدلی ته ګوره په رڼو سترګو یې ګوته راباندې ولګوله لالونو غوندې تک سره رومیانې د بوسو په پایه رانوې وړه
2: پلاره خو نه ته پې لږ پوهېدې او نه زه چپس پلې
5: والکه اوس هغه ورکې که دا ته دا لاسي ګاډۍ راباندې که چې دا وړې تیږې او شګې ور واچوې
2: ښه سمه ده
5: ته دا وړې وړې تیږې ور واچوه زه به دا شګې لږې نورې هم ور واچوم چې دا لاسي ګاډۍ ډکه شي
2: لاره سمه ده
5: شاباس اوس یې د خوړ غاړې ته بوځان ته خالي کړه بیا به یې راولې چې د پټي له سر نه دا نورې تیږې او شګې هم لرې کړو
2: دا کنوټۍ خو ډېره درنا شوه هسې نه چې
5: ته اندېښنه مه کوه ای شاباس روانه یې که
2: ښه سمه ده
5: پام به سره کوه چې درنه چپه نه شي
2: ډېره درنه ده
6: صبر زه درغلم
2: معلم صاحب ټایر دې کندې ته واورېده
6: خیر دی ته ورته مه خفه کېږه زه یې درسره نیسم ښه ونیسه
2: نیولې مې ده
6: آفرین اوس یې روانه که
5: معلم صاحب جمالا ته دلته راشه له تا مې ډېره ګیله ده
6: نظر محمد خانه ګیله دې په سر سترګو خو تا راته ووایه چې په څه رانه ګیله منې
5: هغه بله ورځ مې په بازار کې زنګ هم درته ووهه خو تا پورته نه کړه
6: ډېر وبخه د بازار ګڼه ګوڼه وه خو زنګ دې نه یم پوه شوه
5: بس نو ستا نه راتګ زه تاواني کړم
6: هغه څنګه
5: د سلطان په نوم یو ټاګمار رومیان رانه واخیسته کوم نرخ چې ما ورته ښودلی وه په لیک کې یې حساب کم لیکلی وه په چل یې په ما ګوته هم ولګوله
6: چې په لیک د سر نه و خلاص نو ګوته دې ورته ولې لګوله
5: نو څه مې کړي وه نه مې زوی په لیک پوهېده او نه زه خو چې دا ټاګمار په ګوتو راشي زه به هم خوښ شم
1: ډرامه مو واوریده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري تربیه مو لوی لامل.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاله ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
0: افغانستان کې د عاشورا مراسم د سختو امنیتی ګامونو لړ کې زینو شیا عالمانو د عاشورا د لمانځنې مراسمو په محدودیتونو نیوکه کړې
3: هر حاکمیت موظف دی مکلف دی چې د خلکو او د خپل اتباعو او د دوی ته دینی او اسلامي او مذهبي مراسم امنیت ونیسي
0: خود طالبانو حکومت د دغو محدودیتونو سبب امنیتی دلایل خي
4: دا یوازې د دې لپاره چې د امنیت په شته غوښنه ولسی د دې تکه خانه ورته مشخصوي د چې یوازې په هغه ځای کې باید د خپل مراسم ترسره
0: ملګری ملتونه وايي افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو زیاتوي د شته تر یا کو زیرمه د کال تر پایه خلاصيږي ځینې نور مطالب هم شته تر پایه مو ملتیا وکړي د بی بی سی رادیو دوایه مسترګ خبرونه ته مو سپینټنۍ هر کله کوم چې اوس یې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شي افغانستان کې د عاشورا یا د محرم میاشتې د لسمې مذهبي مراسم د پلازمېن کابل او نورو سیمو په تکیه خانو کې ترسره شول خو په پنځشنبه د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو حکومت لخوا په دغو مراسمو د ځینو محدودیتونو د لګولو خبر ورکړ د شورا په وینا پاڼه کې د مسولینو نیول او له ځینو جماعتونو او تکیه خانو د بیرغونو راټولول یاد شوي دي د طالبانو حکومت په تکیه خانو کې د ننه محدودیتونه د امنیتي ګامونو برخه بولي د کلکو امنیتي ګامونو ترڅنګ ډېرې تلیفوني شبکې بندې دي د شیعه عالمانو شورا زیاتوي چې په محدودیتونو کې د ځینو مسؤولونو نیول او له ځینو تکیه خانو د بیرغونو او ویر د ځینو شعارونو لرې کول راځي کابل کې زموږ همکار یما بارز د ښار ځینو برخو کې ګرځېدلې او دا رپورټ یې را لیکلی دی
5: د محرم ورځې او د عاشورا مراسم د بل هر کال په څیر سږ هم افغانستان کې له دودونو سره سم لمانځل کیږي خو لمانځونکي وایي بڼه او پراخوالی یې د طالبانو له بیا ځله واک ته رسېدو وړاندې کلونو پرتله توپیر لري د کابل په لویدیز شیعه میشته دشت برچی سیمه او د پلازمېنې په نورو برخو کې د عاشورا د مراسمو د سمبالونکو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو دروند حضور هم محسوس دی ډېرو کلونو کې د دغو مراسمو پر مهال پر شیعه مسلمانانو د داعش له لوري مرګوني بریدونه شوي پر دغو مراسمو او لمانځونکو یې د دغه راز بریدونو اندېښنې اوس هم شته خو دلته ډیری بیا شکایت کوي چې د مراسمو پر لمانځنې محدودیتونه لګېدلي او د محرم د ځانګړو نښو او بیرغونو د پورته کېدو مخنیوی شوی وړاندې د عاشورا د لمانځنو پر مهال پر واټونو د ویر کوونکو حضور ډیر لیدل کېده خو اوس دغه راز ډلې پر سړکونو ډیر نه کتل کېږي د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې شیعه عالم نعمت الله علیزاده وایي مراکزو کې کوم محدودیت نه و خو پر واټونو بیا پرې نه خوړل شو
6: مراسم این سال در کابل در دهی اول محرم
7: د سکل مراسم د محرم په لومړی لسمه کې په کابل کې خطر سره شول خو په دې اړه نظرونه توپیر لري زنی د سکل مراسم مثبت ګڼي خو د زنو له نظر چې هر ځای بیرغونو ته اجازه نه ورکړل شوی او بی اړتیا لیدل شوی نو د زنو له نظر دا مراسم ډیر رنگین نه وو ځکه د هغوی نظر دا دی چې بیرغونه هر ځای چې لازم وي باید پورته شي
5: خود پلازمین په ټولو برخو کې حالت یو ډول نه دی د کابل په زړه کې سو حسین یو ته ورغلو دا شورا مراسم دلته تر اوسه ظاهرا بیل کوم خندل منزل شي د فاطمیه جامع جماعت فرهنګي مسول اسد الله حبیبي وایي دوی تیر کې هم تر ډیره د عاشورا مراسم په حسینیه او جماعت کې دننه لمنځل او ساک هم په همدې بڼه پر مخ تللی.
8: دمی مسجد او تکه خانه ما هیڅ رقم محدودیت وزن نه.
9: زمونږ په جماعت او تکه خانه کې هیڅ ډول محدودیت وزن نه شو. سینه وهل مو په خوا هم په جماعت کې دینه نه وو او تیغ وهل مو هم دینه نه وو، ځکه زموږ جماعت ستر دی او د دې چارې لپاره ځای لري او اړتیا نشته چې په سړک وي او بهر وي. داسې څه ونه
5: ښاغلی حبیبي مینی چې واک تر طالبانو له بیا ځله رسېدو وړاندې د عاشورا په مراسمو کې یې د فعالیت ساحه پراخه وه. د بیلګې په توګه کولی شول چې سقاخانې له جوماتونو او یا حسینیو د باندې پر واټونو جوړې کړي، خو د طالبانو چارواکي بیا وایي د امنیتي اندېښنو له امله یې اوس دا اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي د عاشورا پر مراسمو د محدودیتونو خبره نه مني او ټینګار کوي چې په دې ورځو کې نیول شوي تدابیر د امنیت خوندي کولو لپاره دي، نه د مراسمو د مخنیوي او یا هم محدودولو په موخه. ډیری شیعه او سنی مسلمانانو لپاره عاشورا د اسلام د پیغمبر د لمسی حسین بن علی او د هغه د ملګرو د قربانۍ او مقاومت سمبول دی چې د مذهبي روایتونو پر بنسټ د عراق په کربلا کې وکړول شول او بیا ووژل شول. افغانستان کې د محرم د ورځو او د عاشورا د مراسمو د لمانځنو بڼه ښایي پراخه او یا هم کله محدوده شوې وي، خو لمانځل یې له پیړیو راهیسې دوام لري. یما بارز، بی بی سی، کابل.
0: په عین حال کې د طالبانو حکومت کې د ښار جوړولو چارو وزارت مرستیال مدار علي کریمي چې خپل هم شیعه او هزاره دی په عاشورا د محدودیتونو پر لګولو نیوکه کړې او د عدلي وزیر چلند یې له عقدې ډک بللی. نوموړي مخکې له طالبانو غوښتي وو چې خلک ونه ځوروي. اوس ښاغلي کریمي بي بي سي ته ویلي چې د ده نیوکه د عدلي پر وزیر وه او د رئیس الوزرا دفتر سره یې د دې موضوع له شریکولو وروسته دا مسله تر یوه بریده حل شوې ده.
10: ما انتقاد بالای حکومت امارت در مجموع نداشتم.
11: ما په ټوله کې د امارت په حکومت نیوکه نه لرله، ځکه چې زه خپله د امارت د حکومت غړی یم. البته د تیرو کلونو پرتله هیڅ محدودیت نه وای نه راغله، ځکه د امارت د جوړ شوي فرهنګي کمیسون د پریکړو لمخې کوم بدلون نه و. خو په وروستۍ ورځو، یعنی د محرم په شپږم او اووم، شیخ عبدالحکیم شرعی ویلی وو، که څه هم زه خبر نه وم، چې له تکیه خانو او ممبرونو د ټول عاشورایي بیرغونه ټول شي او وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې هو دا کار شوی. او په همدې وخت کې د خاتم النبیین او تمدن تلویزیون قضیه مطرح شوه او له خاتم النبیین او د شیعه او هزاره ټولنو مشران ما ته راغلي وو. ما دا موضوع له حاجی محمد حسن اخوند سره د هغه د همکارانو له لارې شریک کړه او ډیر ژر ما ته ځواب راغی. او د مولا محمد حسن اخوند لخلی راته ویل شول چې لال محمد مولوی صاحب ته وظیفه ورکړل شوې چې هم له شرعي صاحب سره خبري وکړي او هم له مولا تاجمیر اخوند سره، او وی ویل چې تاسو خپل هم له مولا تاجمیر اخوند سره خبري وکړئ. البته شیخ عبدالحکیم شرعي په دې کې ښکیل وو او د دې محدودیت په اړه ځینې موارد پر رسنیو کې هم خبره شول چې یو شمیر شیعه مشران چې د منځګړیتوب لپاره ورغلي وو له هغوی سره چلند شوی وو. او دا چې ما له حاجی محمد حسن اخوند سره موضوع شریک کړه، د شیخ عبدالحکیم شرعی همدا سخت چلند وو. د محرم په نهمه زما خبره دا و چې د عدلیه د وزیر کاری استقامت معلوم دی او د نورو په کار کې باید کار ونه لري، ځکه دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت کار دی، د حج او اوقاف وزارت کار دی چې له جماعتونو سره یې سروکار دی، او یا هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار دی، ځکه چې د عاشورا ممبر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ممبر دی.
10: و ای کار وزارت امر به معروف نهی از منکر است که چون منبر عاشورا منبر امر به معروف نهی از منکر است.
0: خاغلی کریمی زیاتوی چې د مولا محمد حسن اخوند په امر هغه کسان چې د عبدالحکیم شرعی کسانو نیولی وو هم وروسته خوشی شول. خدا چې یاد کسان څوک وو خاغلی کریمی زیاته کړه؟
11: ځینې هغه کسان چې له جوماتونو او تکیه خانو یې د بیرغونو ښکته کولو په برخه کې مقاومت کړی وو د جناب شرعی صاحب په حکم نیول شوي او بندیان شوي وو چې وروسته بیرته خوشې شول.
0: د طالبانو حکومت کې د خار جوړولو چاره وزارت مرستيال مدار علي کریمی و. خو د طالبانو حکومت په عدلیه وزارت کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي بی بی سي ته وویل له عاشورا سره په تړلو مراسمو کې د دوی وزارت ښکیل نه دی. سرچینې زیاته کړه د طالبانو حکومت د قوانینو له مخې هر ډول ګوندونه او ګوندي فعالیتونه منع دي. د دې سرچینې په وینا تمدن تلویزیون، خاتم النبیین پوهنتون او ورسره تړلې ودانۍ له حرکت اسلامي ګوند سره تړاو لري او له همدې عملی فعالیتونه بند شوي دي. دغه سرچینه دا هم وایي چې دا ودانۍ په دولتي ځمکو جوړې شوي تر څېړنې لاندې دي او ځانګړې محکمه به یې په اړه وروستۍ پریکړه کوي. د دې مرکز چارواکو د یوې وینا په خپرولو له ګوند سره خپل تړاو رد کړی او زیاتوي چې ودانۍ د قوالې او شرعي اسنادو له مخې جوړې شوې دي. د طالبانو حکومت افغانستان کې د تکیه خانو ادعا ردوي او وایي د محرم میاشت کې د محدودیتونو لګول د هوکړې له مخې شوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د عاشورا مراسمو د فرهنګي کمیټې مسؤول مهاجر فراهی وایي د امنیتي اصولو له مخې هوکړه شوې چې دا مراسم تکیه خانو کې دننه ترسره شي. خغلی فرای زموږ له همکار حافظ الله معروف سره مرکه کې وای د دوی زرګونه کسان امنیت نیسي.
12: داسې یو ستونزه نشته او دوی خپل مراسم د هغه مقرراتو سره سم چې د امنیتي مسؤولینو د خاصه ورته ټاکل سوي وه چې د دوی د امنیت او ټول جوانب په نظر کې نیول سوي وه. د هغه پلان سره سم مراسم روان دي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه وکولای شي په ښه توګه باندې د دوی امنیت تامین کړي. هلته تفاهم دا سوی و چې په خپلو تکي خانو کې به دوی دا مراسم ترسره کوي. تر اوسه پورې دا بهیر په ډېر ښه شکل باندې روان دی. موږ هېڅ داسې یو پېښه نه لرو چې هلته دوی محدود سوي وي او یا نیول سوي وي. البته د دې لپاره چې امنیت په ښه توګه باندې تامین وي او دوی لپاره ستونزه او مشکل نه وي، تاسو پوهیږئ په دغسې مراسمو کې کېدلی شي ځینې خلک کوشش د دې وکړي چې امنیت ګډوډ شي. د دې لپاره چې دوی امنیت په ښه توګه باندې تامین شوی وي، په دې کې هم زموږ امنیتي ځواکونه، په زرګونو امنیتي ځواکونه هم په کابل کې او هم په ولایاتو کې مصروف دي او د دې سره سره د خپلو احل تشریعات سره په امنیتي برخه کې زموږ د امنیتي ارګانونو سره دوی هم همکاري کوي. د په دې برخه کې
13: داسې هم ویل کېږي چې ورته ویل شوي وو چې لزینو تکي خانو نه یا لزینو جماعتونو نه په ځانګړي ډول د ختم النبیین د جماعت په اړه ویل کېږي یا لزینو زینو نه د دوی د عاشورا ځانګړي بیرغونه ښکته کړل شوي دي په زوره.
12: په کابل کې ټول هر هغه سیمې چې دوی هلته شتون لري او دوی تکي خانې وي، دوی کولای شي هلته خپل هغه مراسم ترسره کړي. دوی ته اجازه ورکول شوې ده. په دې برخه کې موږ هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی او نه په دې برخه کې څه معلومات لرو.
13: مخکې د جمهوریت په وخت کې زما په زړه دي کله به چې د عاشورا مراسم و دوی به کوڅو ته راوتل، بیرغونه به اوس د دوی وایي چې هغه ډول مراسم دوی نشي لمانځلی او محدودیت دی پرې.
12: طبعا د دې لپاره چې دوی امنیت په ښه توګه باندې ونیول شي، د دوی د علماو سره موږ په تماس کې یو، مجلسونه مو ورسره کړي دي او د ټولو اتفاق پر دې باندې راغلی چې دا مراسم باید په هغه محدودو ځایونو کې او په تکي خانو کې ونیول شي. د دې لپاره چې هم یې امنیت په ښه توګه نیول شوی وي، هم نورو خلکو ته مشکلات نه وي ایجاد شوي. نو دا یعنی دوی په دې باندې خوښ دي او دوی په دې باندې موافقه کړې ده. زموږ سره په دا کمیټو کې دوی شتون لري چې دا دوی د خپل ځانونو دپاره، د خپل امنیت دپاره هم دا ډېر بهتر بللی. یعنی په دې برخه کې موږ دا محدودیت نشو ورته ویلی. دا یوازې د دې لپاره چې دوی امنیت په ښه توګه ونیول شي. د دوی تکي خانې ورته مشخص شوي دي چې یوازې په هغه ځایو کې باید دوی د خپل مراسم ترسره.
13: او دا که ښځې دي او که نارینه دي، دوی دواړه کولی شي چې په دغو تکي خانو کې هغه ځایونو کې چې دوی ته مشخص شوي دوی کولی شي مراسم ترسره کړي.
12: طبعا شرعي حجاب خو هر ځای په نظر کې نیول کېږي. په دې برخه کې محدودیت نشته او دوی کولی شي خپل هغه مراسم ترسره.
0: د طالبانو حکومت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او د عاشورا د مراسمو د کمیټې مسؤل مهاجر فراهي و لکه چې

0: علیه الصلات والسلام د اهل بیت څخه دی، د امام حسین مکتب هم جهاني دی. دا چې اهل تشیع او ټول مسلمانان او په ټوله نړۍ کې او ټول آزادگان د امام حسین قیام د ظلم په مقابل کې دی، د فساد په مقابل کې دی. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. حضرت وای ما دغه قیام کړی چې زه د فساد مخه ونیسم، د ظالمانو مخه ونیسم، هغه څوک چې پر خلکو ظلم کوي دغه مخه ونیسم. نو د اهل تشیع خلک چې د تاسوعا او د عاشورا په ورځ جلوس کوي او د باندې راوځي، دغه جلوس او دغه د باندې راوتل او دغه د خلکو راتګ میدان ته، دا یو د مبارزې نماد دی. او دا د کربلا د اهداف سره، چې د کربلا اهداف یو انساني اهداف دی، فطري اهداف دی، دا چې هر سړی په هر ځای کې چې وي دا لري چې عدالت د ده په باره کې اجرا سي، د ده سره ظلم ونه سي، د فساد مخه ونیول سي. نو دغه جلوسونه دا یو نماد دی، یو نمایش په قدرت دی چې د ظالم په مقابل کې، د فساد په مقابل کې، د بی عدالتی په مقابل کې، د فقر په مقابل کې، یعنی دغه جلوس د دغه اصول او ارزښتونو د ساتلو لپاره دی.
1: خو جعفری صاحب، ځینې بیا په دې نظر دی چې وایي دا کېدای شي د نورو مذهبونو یا دینونو په وړاندې یو نمایش وي، ځان ښودنه وي په اصطلاح.
0: اولا خو امام حسین د یو مذهب نماینده نه دی، امام حسین د دین نماینده دی، د اسلام نماینده دی، د قرآن نماینده دی. امام حسین د رسول علیه الصلاۃ والسلام لمسی دی، د حضرت علی کرم الله وجهه زوی دی، د حضرت زهرا زوی دی. مگر رسول علیه الصلاۃ والسلام په یو مذهب پورې مربوطه دی، مگر حضرت علی یا حضرت زهرا په یو مذهب پورې مربوط دی. د امام حسین قیام د انسان د ازادۍ د پاره دی، لیخرج العباد من عباده العباد. نو د امام حسین د مکتب څخه چې څوک د ده استقبال کوي، څوک د ده په اصطلاح د ترویج د پاره اقدام کوي، نور قومونه نور مذاهب دا نه باید دغه قیام او یا دغه اصول او ارزښتونه خپل په مقابل کې وبولي، چون دا د اسلام حفظ د پاره دی.
1: بله، خو کېدای شي یو څوک دا دلیل راوړي چې مثلا نورو ته مزاحمت جوړیږي او خنډونه جوړیږي په داسې حالاتو کې چې دوی ډیر خلک کوڅو ته راوځي، آزاداري کوي په اصطلاح، ځانونه وهي، ویر کوي، د نورو دپاره مزاحمت نه جوړیږي.
0: دا سات مثلا پاتویشتم مثلا په افغانستان کې راځي، د افغانستان د استقلال ورځ لمانځي، آیا په هغه ورځ خلکو ته مزاحمت نه کېږي؟ اتم د سو د مجاهدینو د پیروزي ورځ ده، د سرطان څلرویشتمه ورځ چې دا زموږ انډیوالان چې دا اوس راغلي، دوی راځي په موټرو کې خپل بیرقونه راباسي، دا د خلکو ته مزاحمت نه دی؟ چې د امام حسین د انقلاب او د عاشورا په ورځ چې هغه خلک په منظمه توګه او په صحیح توګه او په اصولي توګه باندې راوځي، څنګه دی چې دا مزاحمت کېږي او نور جلوسونه مزاحمت نه کېږي؟ ولې به مزاحمت کېږي؟ موږ هم د مزاحمت مخالف یو، مزاحمت نه کېږي.
1: خو د طالبانو دلیل یو دا هم دی چې وایي چې کېدای شي مثلا بریدونه پرې وشي. فکر نه کوي چې دا دلیل پر ځای دی چې د امنیت د خوندي کولو دپاره وایي چې د ننه په تکي خانو کې تاسو دا خپل مراسم ترسره کړئ؟
0: اولا خو ګران وروره، دغه دلیل یو بې ځایه دلیل دی. د طالبانو په اصطلاح سخنگویان مجاهد صاحب همیشه وایي چې په افغانستان کې داعش نسته، موږ داعش نابود کړی، موږ د داعش ریښې کښلي دي. پس چې داعش نسته نو د حملې څوک کوي؟ دا یوه خبره. دوهم خبره دغه ده، که یو څوک حمله کوي نو په اصطلاح مثلا نو په کوڅې کې حمله کوي یا پر سړک باندې حمله کوي، په حسینیه کې هم حمله کوي، نو په مسجد کې هم حمله کوي، چیرې د عاشورا په ورځ حمله کوي نو په اصطلاح د تراویح پر لمونځ باندې هم حمله کوي.
1: خو کېدای شي جعفری صاحب، کېدای شي چې د تکیه خانې او د جومات امنیت کېدای شي آسان ونیول شي، خو بهر چې راوځي بیا به امنیت سخت وي، ډېر خلک دي او پراخه سیمه وي.
0: یا زما خبره دا ده چې د حکومت وظیفه څه شي ده، د حاکمیت وظیفه څه شي ده. هر حاکمیت موظفه دی، مکلفه دی چې د خلکو د خپل د خلکو او د خپل د اتباعو او د دوی د دینی او اسلامي او مذهبي مراسم او امنیت ونیسي.
2: کابل کې شیعه روحاني شخصیت ډاکټر محمد حسین جعفری قندوزی.

0: Brasil. زمنګ لندن نوره دا د بی بی سی رادیو دا ملګری ملتونه وایي سره لدی چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په بیساری ډول کم شوی، خو په دې هیواد کې شته زیرمې به د روان میلادي کال تر پایه دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو دفتر په خپل وروستي ریپورت کې خبرداري ورکړی چې قاچاق کوونکي نوې ټکنالوژي او نړیواله بې ثباتي کاروي او نوي بازارونه مومي. وقت د طالبانو تربیا رسیدو مخکې افغانستان هر کال لشپک زره ټنو ډیر تریاک تولیدول، خو په کوکنارو د طالبانو د مشر له بندیز وروسته دا اوس تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدله. نور جزئیات د عبدالله الهام په ریپورت کې.
1: د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان تر 2022 کال پورې د نړۍ شاوخوا 80% ناقانونه تریاک تولیدول، خو اوس پرې د طالبانو له بندیز وروسته د تریاکو تولید 95% کم شوی. راپور ویلي د ناڅاپي کمښت د نړۍ د افیونی توکو بازار سخت اغېزمن کړی. د هیروینو د کمښت له امله د قاچاق شبکو په چټکۍ مصنوعي افیونی توکو لکه فنتانیل، نایټازین او اورفین ته مخ اړولی. دا مواد ارزانه تولیدیږي، لیږد یې اسانه دی او اغېز یې ډېر دی، چې له امله یې په نړۍ کې د مسمومېدو او مړینو پیښې ډېرې شوې دي. ورته مهال نورو هیوادونو هڅه کړې چې د افغانستان ځای ډک کړي. په میانمار کې د تریاکو تولید دوه برابره ډېر شوی او له زرو ټنو لوړ شوی، خو لا هم دا زیاتوالی د افغانستان د کمښت جبران نشي کولی. سره له دې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو شته زیرمې د روان 2026 کال تر پایه دوام مومي. په افغانستان کې دننه یې پایلې ډېرې ژورې دي او په سلګونو زره کلیوالي کورنۍ چې اصلي عاید یې کوکنار و، اوس یې د عاید اصلي سرچینه نشته. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې بېوزلي او د خوړو ناامني زیاته شوې او ځینې ټولنې ښایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو ناقانونه کارونو ته مخه کړي. راپور د غراز نړیوالو بدلونونو ته اشاره کوي. د شیشې یا میتامفټامین تولید پراخ شوی او په منځني ختیځ، افریقا او اروپا کې نوي بازارونه راپیدا شوي. د کوکاین تولید تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی او د چرسو کارول هم په تیرو لسو کلونو کې 40% ډېر شوي. خو د ملګرو ملتونو د اداره ټینګار کوي چې تر ټولو لوی بدلون د بوټو له افیونی توکو مصنوعي هغو ته نړیوال بدلون دی چې تر ډیره د افغانستان له بازاره د وتلو له امله پیل شوی. په افغانستان کې دننه هم په وروستیو کلونو کې د مصنوعي نشه یي توکو کارول ډېر شوي. دا اداره خبرداری ورکوي چې که نړیواله همکاري پیاوړې نه شي، د مصنوعي توکو څپه لا پراخ زیانونه اړولی شي.
0: د عبدالله الهام رپورټ مو اوریده. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی وایي چې د هرمز تنګی له لارې د بیړیو خوندي تګ راتګ د تهران له ښکېلتیا پرته نشي تضمینېدی. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ناسرګندو ترتیباتو او موازی لارو یادونه وکړه چې په ظاهره اشاره امان ته و چې د خپل ساحل په اوږدو کې په دغه تنګي کې یوه لاره تیره کړې. د باروړو لوی شرکت ایوا گرین منلی چې د دوی پر یوه کښتۍ د پنځشنبه په ورځ د امان د اوبولو لارې د تیرېدو په مهال برید شوی چې هیچا ته پکې زیان نه دی اوښتی. شنون کې وایي چې لږ تر لږه دوه ټانکرونه چې د امان په اوبو کې د تیرېدو هڅه کوله اوس بیرته په شا شوي دي. د اروپا ډیره برخه کې خلک د هوا له یوې تودې څپې سره مخامخ دي. ویل شوي چې دا توده څپه ختیز لور کرویشیا، جرمني، لوکزمبورګ او سویس ته رسیدلې. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د تودې هوا د اغیزو کمولو لپاره یو لړ تدابیر نیول شوي. فرانسې کې د روغتیا تر ټولو لوړې کچې خبرداری لا هم عملي کیږي چې له خطر سره مخامخ خلکو لاسنیوی وکړي او پر روغتونونو هم فشار کم کړي. ایتالیا کې تودوخه د 15 او 30 درجو سانتی ترمنځ ده. برتانیا کې هم چارواکو د سخت ګرمۍ په اړه خبرداری ورکړې. د بی بی سی چاپیریالي خبریال جونا فشر وایي داسې حال کې چې چاپیریال په تودېدو دی د ګرمۍ لا نورو څپو اټکل کیږي. داغه د ریپورت پښتو شی بڼه ابراهیم امیری وړاندې کوي.
2: There are many ways to stay cool, but with such extreme heat.
3: بلا بلا لارښتنه چې ځان پرې لګرمۍ وساتي، خو په ډېره سخت ګرمۍ کې د بدن دننه تودوخه په ثابت حالت کې ساتل ستونزمنېږي. کمو ډیره ګرمي وشي او د بدن اوبه مو ډیره کم شي، دا به په چټکۍ سره تاسې د سخت لمروهنې حالت ته یوسي. د دې حالت نخې نښانې ډیره خوله، الوتې رنگ، لون پوستکی، د زړه بدوالی، د سر ګرځېدل یا د بې حالۍ احساس دي. په بریتانیا کې د ست جان امبولانسونه د روغتیایي خدمتونو پیژندل شوی نښې دي چې د هوا په هر ډول حالاتو کې په عامه راټولېدنو کې د مرستې او لومړیو طبي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره چمتو وي. د دې امبولانسونو له یوې مسؤلې ډاکټر لین تامس نه مې وپوښتل چې داسې کس ته به یې مشوره څه وي چې ګرمۍ وهلی وي.
4: So first of all we move them from the heat, so put them in the shade.
5: نو تر ټولو لمړنۍ کار دا دی چې له ګرم ځینې سیوري ته یوسي او اضافي کالي ترې وباسي. که کولای شي یخې اوبه پرې وشیندي او پکای پرې ووهي. پښې پورته کړئ چې د وینې فشار یې لوړ شي، او که په هوښ کې وي نو د څښلو لپاره یو څه اوبه ورکړئ. اوبه تر ټولو غوره دي.
3: نو کله امبولانس ته باید زنګ ووهي؟
5: کله دې کار سره وضعیت ښه نه شو، هرومرو اړتیا ده چې امبولانس ته زنګ ووهي او ناروغ روغتون ته یوسئ.
3: ګواښونکې خبره بیا دا ده چې لمر وهلی حالت کیدای شي جلوهنې ته لاړ شي، بیا نو بیړني روغتیایي مرستې ته اړتیا ده. د دې نښې نښانې بیا لوړه تبه، ګرم پوستکی چې خوله نه کوي، د زړه چټکه درزا او چټکه ساه اخیستل او بې اوخه کیدل دي. غوره ورزشکاران د لندن په سنت میریز پوهنتون کې د چاپیریالي شرایطو ازمایښتي خونه کې په ډېرې سختې ګرمۍ یا سړه هوا کې د خپل بدن د عادت کولو تمرین کوي. د دې پوهنتون پروفیسر چارلی پډلر په دې اړه وایي:
6: We have the ability here to control temperature and humidity.
7: موږ دلته دا ولټیا لرو چې تودوخه او لندبل کنټرول کړو. د دې سختې ګرمۍ په صفه کې زموږ لپاره یو ننګونه ډېر لندبل دی. کله چې هوا لندوي او په هوا کې ډېر رطوبت وي، دا معنا لري چې زموږ د بدن د تودوخې د کمولو تر ټولو اغیزمنه لاره کمزوري کیږي، ځکه موږ نشو کولی چې خوله د پوستکي له لارې وباسو. نو خوله یا خو همداسې پاتې کیږي او یا له بدنه سسیږي. دا خپله دنده نشي ترسره کولی او د بدن داخلي تودوخه لوړیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده.
3: په دې ګرمو شرایطو کې موږ ټول باید احتیاط وکړو، خو تر ټولو ډیر زیانمنونکي بیا ډیر عمر لرونکي کسان، ماشومان، تنکي ځوانان او همدارنګه میندوارې ښځې وي، او هغه کسان چې د زړه او یا سږو ناروغي ولري.
8: درمان
9: رادیوی مجله
8: ستاسو د نیکمرغه ژوند لپاره اړوند مشورې
9: او عملی مهارتونه وړاندې کوي.
8: درمان
9: هر شنبه د شپې 8 بجې لا بی بی سی رادیو څخه.
0: زمنګ غل لندن اوره د فوتبال نړیوال جام سیالي کې د جاپان او سویډن ترمنځ لوبه یو یو مساوي شو. هالند له تونس لوبه 3-1 وګټله. د استرالیا او پاراګوای ترمنځ لوبه له کوم ګول پرته مساوي پای ته ورسیده، خو په ډی ګروپ کې دواړو لوبډلو بل پړاو ته لاره موندلې. د ترکیه لوبډله که څه هم بل پړاو ته نه ده وتلې، خو له کوربه هیواد امریکا یې یوه لوبه 3-2 ګټلې. یوه بله په زړه پورې سیالي د جرمني او ایکواډور ترمنځ وه چې ایکواډور 2-1 وګټله. که څه هم ډیرو اټکل کاوه چې جرمني به دا لوبه وګټي، ځکه چې په خپل ګروپ کې 9 پوینټونه لري، خو د ایکواډور لوبډلې د منظمې او ښې لوبې په پایله کې دویم ګول وکړ او په دې توګه یې له څلورو پوینټونو سره بل پړاو ته لاره ومونده. د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې 8 لوبډلې په 12 ګروپونو کې سیالۍ سره کوي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېرې لوبډلې په نړیوال جام کې لوبیږي، او په لومړي ځل یې درې هیوادونه امریکا، کاناډا او مکسیکو کوربتوب کوي. تر اوسه د مکسیکو لوبډلې نمرې یا پوینټونه تر نورو ډېر دي. نو ګرانو اوریدونکو، په همدې سره د دې خبرونه، البته د بی بی سي د ماخمنۍ خبرونه دغه برخه پای ته رسو، چې ابراهیم اميري او عبد الله الهام د داوود اعظمي په مدیریت جوړه کړې و. زه سپین تړایم، را سره پاتې شئ، خبرونه مو روانې دي.
10: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።